ai făcut tu până acum. Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și poate îți vei aminti că eu chiar te-am iubit. Și sper că acolo unde ai plecat ești fericit. Mi-e dor de tine și de cum făceai cafeaua la ibric. Păcat.

Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și poate îți vei aminti că eu chiar te-am iubit și sper că acolo unde ai plecat ești fericit. Mi-e dor de tine și de cum făceai cafeaua la ibric. Păcat.

0: your mom, your grandma, that lame old guy across the street. They're listening to us.
1: This is Post Malone.
2: Hello, it is Morgan Wallen. Let's hear it, people in here.
3: Hi, I'm Chappell Roan.
4: Miles Smith.
0: Music Radio. Let the party begin.
5: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i ca un drum spre

Stau pe ce-mi fac gălăgii, nu mă mișc în strategii. N-ai făcut ce-am făcut, vorbește-ne de la bulangii. Chiar femeia am fantezii, tu ești un mini-mi pentru mine.

0: Back to back to back to back hits.
1: All music radio.
2: Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut. Dacă nu erau hainele de lux, dacă tu nu erai mereu de plus, dacă nu erau cadourile scumpe,